0: jeg laver væk, kan du være med igen. Om nok du har sagt, at du vil have bier, det er mig, der var... Han er kugler mig, nu kommer til gang.
1: Zai mang mang sha hai zhong, xun zhao shi qi feng luo de, liu ru da hai lao zhen.